mi ati ba mi Adebowale mo ki yin pupo pupo e ka le o ya beji Germany in London mo ki yin pupo o ya beji elegusi ya beji lodo oba ya teacher mo ki yin gangan mo ki nene mo ki yin pupo pupo je n lo sodo PRO PRO